0: ازم بزنگا آینا یو تا ساعت یک شه پاک چپلو چار میگا آرز کو ریڈیو آدی کھولے راسا ہی کیا ہو
1: نمسکار ما دیوی رام پرازیلی زیرے خورشانی کو بھوک لائے ہو تپاہی یتی ہیرا شدنے ہونن چا آدی کھولا ایف ایم ایک شه پاک چپلو چار میگا